su akan lokaci kamar yadda ka saba. Gwamnati na hukuntar da ma'aikatan jihar Kano waɗanda suka samu jinkirin shigowar albashin su. Matsalar hakan ba da gwamnatin Kano bane, domin karimin gwamna Alhaji Abubakar Yusuf ne ya bada umarnin sakin albashin ma'aikatan a ranar 25 ga wata. Mutum daga wancan lokaci ma'aikatan suka fara ganin albashin su kamar yadda aka saba. Dan haka ake sanar da duk ma'aikacin da bai ga albashin sa ba kai yanzu da ya ƙara hakuri ya kwantar da hankalin sa tangarda ce daga hanyar da banki yake fitar da kuɗin wato gateway. Kuma koda a watan Yuli da ya gabata ma akwai ma'aikata da dama da aka ninka musu albashin su. To dan kauce irin wata matsala ake bin komai sannan a hankali dan kowa ya samu hakikanin haƙƙin sa. Ba gara ba zago. Dan haka waɗanda ba su ga albashin nasu ba su ƙara hakuri za su iya jin kuɗin su a kodayaushe daga yanzu. Wannan sako ne daga ofishin akanta janar